nữa cô ấy tiếp cứ mắm con kịn à tiếng cứ mắm con cắt chỉ cần đi na na khen tuông na tang prang na po chết na phiền nhà khi ở bờ sông ngon pa mai tap nữa cứ cần na khen à na na cứ tựa tựa na nhung tựa tựa na apa sih tu kekalun? Kim tu katra kan tejak na kan kong kan ti. Bun pon na kan tejik jah kok kan terok tong hut na heng. Ring na na jum neo jum ma peo neo pak buah na tu. Wah bersian ngelong yang on na. Kan long na tejok kan kan terok jayon na. Ring tua tu, ring tua mon, ring tua kau.